Tu ikayuko tu aroko tu ikayuko tu aroko tu dukito tu paramita maharaja sa paramarachini